0: 是不是平板那个人来那边去欧气，帮我母亲这些熬一转了。哎，一七二三十nine，完三十35628，我办的这个，这多个那不可能，难道就是你把办的多不？
1: 也不，
0: 那就办的是 office 内，哎，这是公司公司，但我看到是难过的，还有看到我说的这个他，哎，我那是做的最高那个老的山，
1: 哇，
0: 我是在那拉开啊。
1: 哎不，
0: 这
1: 肯定的，你那牛皮人家还是牛皮人。
0: 哎呦，看妈妈，那破的信主我说不可能。哎，破的信主，你不可能在我们家那样给恁吃的，你给那我做我给那把个其他亲戚我们吃的。我为啥就干？我平时也吃的真的那那家吃的那不香，是牛皮人才够吃的。
1: Into sleep, but yabo ngiyabezwa abalaleli labamda ukuthi hayibo kade ethi uzothinta umama we live kanti yini indaba kuthi umama we live
0: iyo phela lendaba ozokubona ugcwele konke uzokubona uzo ayibonela ukuthi ukhona ngathi sisizinda pha Baba khona bayaziyo bafike bangasebenzi sodat. Ngathi sodat layangu amanzi ayasebenzisa wona ngoba kube kumile ngangikeli kwaba ngahambi. Ayangisiza kubekhaya. Kakhulu ke lapho kilanzi iyayisiba khona khonazo. Kona nawe nobaba umyeni lapha uma ukuthi uyapheka hayi lo.
1: usebenzisa ama products after usuhlangana nenkosi noma usuhlangana nama products inkosi somnala ngoba uyasho ukuthi inkosi ongayazi emva kokuthi usebenzisa ama products hayi bu nakho sekuzosha amabhodwe ngisho endlini ngathi
0: ungcono ngoba ngathi mayithi la kuphela ngathi la ufaka
1: ufasi ngisa
0: ngisa cheza la phayana
1: wow, mama, uphinde nje ubaqhuquzela abantu ngosuku olukhulu ukuthi nabo nansi inkosi yeza abangaphuthelwa nabo ukuphila kwabo noma ngabe umuntu ugula unani noma ngabe sebethini odokotela noma ngabe umuntu ustruggleisha kanjani imsebenza kawutholi ekhaya kumnyama kunamafinda aboshwayo sabathe kuthi khona izinto ezingenzeke ekhaya awuke ngikhulumele nalabo bantu labo ukuthi ezweni lenala ithemba likhona ngithandile lama ukuthi wonke umuntu ngisho ngathiwa umuntu uyakhonze nalena akakhonze naleni awuke ngikhulumele nabo abantu ukuthi abeze nazo izinkinga zabo abeze nakho lokho ukuthi